0: אז פה רק איואן, נקד המילה הולך, אי סיד יעקבן. היי! המטוסי כמה שמאמה בידי למצוי בידי רפרה לסוחרה יאללה שבלו מוסו למון. רדיו! לך לספור! ובואו נתלת רק כאן תשעת לך אי סדיאג. נסעדי יפה ודיבל ההלו היי. היי!
1: מרפור את יפה, לבה.
0: יצ ולאג, סופר.
1: o tsari tsana le ndi ndi ba banga tani
0: ha we so go botsa tsa ka dia o
1: ledi seski
0: di mela we so
1: ke pitwana ka mo ha
0: ah le na ke pesa mo na di ga itse dia
1: no go bona ba tla go bitsa ba utla ka jeno le
0: aha
1: ledi
0: ledi ledi a e bo mutle ledi seski
1: my gay Ke be ke ntse ke di nga ga ena mala ha ka go jwala.
0: Ah, nda di nga. E mo go tla botsekeng.
1: Eh, ha ga ma guess.
0: Eh.
1: Ke mi.
0: Ah, ba me la ke ma ka ma o to tsho jwala.
1: Ndi se ski.
0: Eh,
1: ke ga ndi 200%.
0: Ke kholo di bala kholo.
1: Eh, a holo ra mo tsa wa na mo tsala wa ka tle.
0: Okay.
1: Ke tla sa ke pine. Ke ma ke eh motlhagomang sebitwane
0: mhm
1: a holang ka jedu lena
0: mhm
1: tshegoetsi bo se betsa ka fana ka phomolo tena ona ho la hlengwana mmai
0: au hle
1: le ntho tabang mo gake
0: mhm
1: mo le eh thabisanga jama
0: mhm a ha ba hole ka nnete
1: ba hole batho ba Ante ba kente tshiso ntho tshiso mukati
0: Okay
1: le motswala wa kae yena ke tati thabo ke tini ka manola baby le hopefully welcome
0: Ah wo ha ba holetse
1: ba meet kini yena man
0: Yes
1: Ma yes
0: ke le bile bai e ba le busi bo botle ba fela be ka mona tekere
1: Thank you
0: All right